0: NRK P1 Plus.
1: Dette sommer. I P1 Plus. Sommer i P1 Plus.
2: Dette Messing og Treblås med Ann Jones i NRK P1 Plus.
3: Du vandrer gjennom en liten østerriksk landsby og kommer til en smie. Der inne det ild på grua, og to karer hamrer ivrig i vei, så det synger i ambolten. De i usedvanlig godt humør. De de lustigen Dorfschmiede.